0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Ska vi ut till landet i helgen?
2: Nej.
1: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
2: Aldrig i livet.
1: Okej.
2: I skogen?
1: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
3: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
4: Nej. Idag ska det av alltså.
3: Alltid. Just det. Gud. Nej, är du säker?
4: Ja, plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig!
7: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
8: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
9: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
10: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
11: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
12: Nej, men stämmer det väl?
13: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
12: Nej, men vadå, på riktigt?
13: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
12: Så du menar att man vill bli lämnad?
13: Ja, typ.
14: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
15: Men blås då!
16: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
15: mitt i klacken!
16: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvård.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

som Billy Rankin, en skott kille som fanns med i en senare upplaga av bandet Nazareth. Efter den här relativt fruktlösa artistkarriären så hamnade han inom radion där han skulle bli ett välkänt namn, och idag sitter han och spelar rockklassiker på en populär station i Skottland. Detta var hans starkaste ansats mot topplistorna från 1983, Billy Rankin alltså, med singeln Baby Come Back. Vi dansar vidare till Carla DeVito. Den amerikanska tjejen blev känd som Meatloafs kvinnliga motpart i framförallt hans musikvideor i början av 80-talet. Den exponeringen försökte man förstås använda till att lansera Carla som soloartist, men framgången uteblev. Här är singeln Cool World.

DeVito, en amerikansk tjej som fick sina största framgångar på Broadway. Men det här var ett allstör från hennes popkarriär som vi just hörde. Singen Cool World från 1982. Till England nu och Strange Arrangement. Man kan ana en viss inspiration från till exempel Duran Duran här på banken.

Strange Arrangement heter det där bandet. Ett av många välklädda band i den nyromantiska popfåran som både såg rätt ut och lät rätt men som ändå drunknade i det stora utbudet. Into the Light heter den här singeln som blev bandets enda från 1984. Abbas mantel axlas ju ofta här i Nevergreens. Med gäng som aspirerade på deras publik var The Dooleys från England. Detta var ett verk av två andra återkommande Nevergreens-gestalter, låtskrivarparet Findon Myers. Ett dussintal singlar fick man ut, varav detta var den mest framgångsrika. Wanted.

Ringens popcornbo där så gott som alla medlemmar av bröder och systrar var bara namnet Dooley. 1980 kom den här singeln, Wanted. Till Sverige nu går bandet Guardian Angels. Det här gänget från Nyköping startade som ett rockband men fick kontrakt med Son 1 och fick se sig fasad in i den här Europop-influerade rockgenren som var ganska vanlig i Sverige 87-88. Vi ska lyssna på singeln Every Situation.

Fredrik Järnberg heter killen vi hörde sjunga där i bandet Guardian Angels. Fredrik skulle sedan gå vidare till AOR-bandet Rat Bat Blue, ett band som vi kanske kommer få tillfälle att återkomma till här i programmet. Låten vi hörde heter Every Situation och kom ut 1988. En genre perfekt för dagens Nevergreens-fest är freestyle. Den här dansanta popgenren var ett New York-fenomen som sträckte sig över så gott som hela 80-talet, och trots att den nästan uteslutande framfördes av okända akter på mindre etiketter så lyckades många låtar ta sig upp på listorna. Men såklart finns det en uppsjö av akter som aldrig nådde fram också. En av dem heter Sweet Sensation och var en trio från just New York. Här är singeln Take It While It's Hot.

Sweet Sensation heter den här pigga trion från New York. Låten är producerad av Ted Currier som var populär DJ och ett stort namn inom den här freestyle-poppen som jag berättade om innan. Take It While It's Hot heter den här melodin från 1988. Klassisk disco har vi inte mycket av i Nevergreens. Dels är det väl en genre som i första hand hör till 70-talet, men även för att även det band som inte sålde så mycket skivor ändå lyckades med sin uppgift att fylla dansgolv och hamnade på danslistor. Men ett band som faktiskt passar in här är Quick. Den här disco-kvartetten från Memphis var ideligen förband till band som Earth, Wind & Fire, Emotions och Barcase, men lyckades ändå inte nå fram till någon större publik i eget namn. Vi lyssnar på singeln I Wanna Dance With You.

Fiskekvartetten hade sitt ursprung i soulbandet Newcomers, men fräschade upp sin akt och återlanserade sig som Quick i början av 80-talet. Vi lyssnade på singeln I Wanna Dance With You från 1980. 80-talets fascination för ny teknik gjorde att många rockrävar valde att uppdatera sitt sound de här åren. Bluesig rock fick plötsligt ett sound som påminner om Billy Idol, och bland annat Iggy Pop lockades ju in i den här världen ett tag. Mason Ruffner var en bluesrockare från Texas som gjorde den här uppdateringen utan framgång 1987. Här är Dancing on Top of the World.

en ganska typisk låt man skulle kunna höra i gamla radioprogrammet Metropol. Om den spelades vet jag inte, men om inte så fick ni i alla fall höra den nu. Mason Ruffner heter den här amerikanska bluesrockkillen som hade fått hjälp av Dave Edmunds här på sin singel Dancing on Top of the World från 1987. Och vi dansar ett år bak i tiden och landar 1986. Då stod Europopen högt i kurs och såklart var det mycket som släpptes som hamnade utanför ramphuset också. Från Västtyskland kom My Favorite Toys, en duo som fick göra två singlar på Virgin innan man kastade in handduken. Här är Life as a Toy.

här typen av Europop brukar ju ofta komma från Italien eller Spanien, men det där var faktiskt en akt från Västtyskland. My Favorite Toys heter den här duon som gjorde två singlar. Vi hörde precis Life of a Toy från 1986. Ja, partiet på väg att ta slut här, men vi ska avsluta på topp och då stannar vi såklart i Tyskland. Trio Rio heter det här gänget från som fick till en riktig reabacksklassiker 1986 med den här låten. New York, Rio, Tokyo.

1986 var året då bandet Trio Rio från Köln i Västtyskland fick en hit i hemlandet med låten vi just hörde. Starkt av detta satsade man internationellt, men det blev inget riktigt gensvar från publiken. Men vi fick i alla fall avsluta den här festen med deras New York Rio Tokyo. Dags att tända i taket här nu, men snart är Nevergreens tillbaka igen. Vi hörs snart. Hej då!

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Soundtrack-studion, direkt ut i eten just till dig. 38 heta vax utspridda över 110.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta köpa
6: tråkig.
5: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen! Nej!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första tre åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt. Tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare. Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sandwich ett tag. Men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
17: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
18: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Wilén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din rusa står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en liten butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor, människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
12: Ja.
16: Domaren blåser!
12: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar Ljud av förändring.
20: Andetag.
21: Jag kom in.
20: Morsan, jag kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
20: Men blås då!
22: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
20: mitt i klacken!
22: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
23: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
24: Ser du vad jag ser?
23: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
25: Det trodde jag aldrig.
24: Nej.
25: Plötsligt händer det.
26: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
27: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
28: Senaste nytt och vi börjar i Ukraina där minst 4 personer har dödats i nya ryska attacker mot landets östra och sydöstra delar. 3 personer dödades i Donetsk-regionen medan ytterligare en person dödades i en drönarattack mot Zaporizjzja. Enligt lokala myndigheter träffades också ett köpcentrum och flera byggnader i attackerna. Och vidare kan vi berätta att USA har genomfört ännu en attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha använts för narkotikasmuggling. En person dödades men 2 andra ombord överlevde. Det här enligt USAs militärkommando Southcom. Och till sist kan vi berätta att 39-åriga Messi fortsätter att skriva fotbollshistoria. Ja, i natt blev han den första spelaren någonsin att spela i 6 fotbolls-VM och han passade även på att göra ett hattrick när Argentina besegrade Algeriet. Och ikväll får vi även se Cristiano Ronaldo matcha VM-rekordet när Portugal kliver in i turneringen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Ja, idag kan jag bjuda på en betydligt trevligare och roligare väderprognos än vad jag har gjort de senaste dagarna. Det verkar som att både solen och värmen nu kommer tillbaka i så gott som hela landet. Och vi får mest stabilt väder där solen varvas med lätt eller växlande molnighet. I Tornedalen kan väl kanske någon skur förekomma, men i övrigt mest uppehåll. På många håll i landet kommer friska vindbyar att förekomma nu under dagen. Och vi får nu en temperatur på en bit över 20 grader i både Götaland, Svealand och även södra Norrland. Och lokalt kan man nog tänka sig att det på vissa ställen kan gå upp emot kanske 23-24 grader. Det är bara allra längst upp i norra Norrland som det blir lite svalare. Men betydligt varmare även där än vad man haft de senaste dagarna. Ja, där har ni onsdagsprognosen. Vi hälsar sommaren välkommen tillbaka. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.
2: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: För alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på Amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Vem är det där?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Senaste nytt, och vi börjar i Ukraina där minst 4 personer har dödats i nya ryska attacker mot landets östra och sydöstra delar. 3 personer dödades i Donetsk-regionen medan ytterligare en person dödades i en drönarattack mot Zaporizjzja. Enligt lokala myndigheter träffades också ett köpcentrum och flera byggnader i attackerna. Och vidare kan vi berätta att USA har genomfört ännu en attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha använts för narkotikasmuggling. En person dödades men 2 andra ombord överlevde. Det här enligt USAs militärkommando Southcom. Och till sist kan vi berätta att 39-åriga Messi fortsätter att skriva fotbollshistoria. Ja, i natt blev han den första spelaren någonsin att spela i 6 fotbolls-VM och han passade även på att göra ett hattrick när Argentina Argentina besegrade Algeriet. Och ikväll får vi även se Cristiano Ronaldo matcha VM-rekordet när Portugal kliver in i turneringen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Ja, idag kan jag bjuda på en betydligt trevligare och roligare väderprognos än vad jag har gjort de senaste dagarna. Det verkar som att både solen och värmen nu kommer tillbaka i så gott som hela landet. Och vi får mest stabilt väder där solen varvas med lätt eller växlande molnighet. I Tornedalen kan väl kanske någon skur förekomma, men i övrigt mest uppehåll. På många håll i landet kommer friska vindbyar att förekomma nu under dagen. Och vi får nu en temperatur på en bit över 20 grader i både Götaland, Svealand och även södra Norrland. Och lokalt kan man nog tänka sig att det på vissa ställen kan gå upp emot kanske 23-24 grader. Det är bara allra längst upp i norra Norrland som det blir lite svalare. Men betydligt varmare även där än vad man haft de senaste dagarna. Ja, där har ni onsdagsprognosen. Vi hälsar sommaren välkommen tillbaka. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Hej och välkomna till Tracks 80-tal. Och vad är då detta, undrar ni? Jo, det är listan över de största hitsen på Tracks-listan under 80-talet. I detta nästan 3 timmar långa program ska vi bjuda på de 40 största poängklockarna från det att Tracks startade i september 84, fram till och med 1989. Det är alltså inga låtar från 80-talets tidigaste skede, utan bara från 84 och framåt. Till att börja med ska jag berätta att 6 grupper eller artister har 2 låtar med vardera på denna topp 40-lista. Och jag avslöjar inte för mycket om jag säger att George Michael är en av dem. Den ena av hans hits har hamnat på plats 40. Här är One More Try.

här var alltså George Michael. Han blev nummer 40 i Tracks 80-tal med One More Try, som låg etta i maj-juni 1988. Vi får höra senare var hans andra låt har hamnat. Då fyller vi på med den allra första ettan på Trackslistan. Från september 84, på plats 39, har vi nämligen Alphaville och deras Sounds Like a Melody.

1984 var året då Alphaville slog igenom med dunder och brak. Bland annat hade de en jättehit med Sounds Like a Melody som hamnade på 39:e plats. Och bli inte allt för förvånade om de dyker upp en gång till på den här hitskavalkaden. Precis innan George Michael låg etta med One More Try som vi hörde nyss, hade vi en svensk låt på första platsen. Det var rockbandet Alien som tog upp en låt som Bee Gees skrev på 60-talet och som duon The Marbles ursprungligen hade en hit med. Only One Woman är nummer 38.

skrev jag om Alien på plats 38 med Only One Woman. En av många ballader på den här superlistan. 80-talet vimlade jag av ballader. Här kommer ännu en. Det är Stevie Wonder med temat från filmen En tjej i rött. I just called to say I love you.

TV1 fanns med på den allra första trackslistan och blev etta så småningom med I Just Called To Say I Love You och begav en 37:e plats totalt. Och ännu en ballad på plats 36. Vi hör Glenn Medeiros.

var 1987 som Glenn Medeiros fick en jättehit med Nothing's Gonna Change My Love For You. Ramlade den som nummer 36. Och på placeringen framför hittar vi Cyndi Laupers största trackshit, All Through the Night.

Cyndi Lauper når et track vid stans första plats i början av 85 med All Through the Night. Nummer 35 i Tracks 80-tal. Amerikanska rockbandet REO Speedwagon började skörda framgångar redan i början av 70-talet, men de största framgångarna dröjde till 80-talet. 1985 fick de sin största hit i Sverige med rockballaden Can't Fight This Feeling. Den är nummer 34.

Cyndi Lauper når ett tracks listans första plats i början av 85 med All Through the Night. Nummer 35 i tracks 80-tal. Amerikanska rockbandet REO Speedwagon började skörda framgångar redan i början av 70-talet, men de största framgångarna dröjde till 80-talet. 1985

Från Tyskland hämtar vi nästa platta. Nu ska det bli Italodisco för hela slanten. Vi ska höra Fancy, som har en räcka hits under mitten av 80-talet. Den första var också den största. Size Me Nice, den hamnar på 33:e plats. Så här är

där fick ni titeln på Fancy's hit Slice Me Nice, en mycket populär låt i början av 85. Nummer 33 i Tracks 80-tal. 1972 fick soulgruppen Harold Melvin and the Blue Notes en jättehit med If You Don't Know Me By Now. Och 1989 togs den upp av Simply Red.

0: Men det var förstås Simply Red. Nummer 32 med If You Don't Know Me By Now.
1: Radiogodis.se.
0: Under andra halvan av 80-talet var Style mycket populära. Två av deras hits, Run For Your Life och It's a Secret, hamnade just utanför denna hitkavalkad. Men deras största hit hamnade på plats 31. Den här.

Style fick en jättehit 1986 med Dover Calais som hamnade på 31:a plats. Och det ska bli mer svenskt nu. Tommy Nilsson med en låt från filmen Strul, Maybe We're About to Fall in Love, plats nummer 3.

Så där lät de Tommy Nilsson som blev nummer 30 med Maybe We're About to Fall in Love. Vi kommer höra senare om han rent av dyker upp en gång till i vår sammanställning. Och då har det blivit dags att plocka fram syntarna igen när vi lyssnar till Howard Jones.

Howard Jones hade en kort men intensiv storhetstid i mitten av 80-talet med hits som till exempel What is Love, Pearl in the Shell och Like to Get to Know You Well. Också de här som var hans största tracks hit. Things Can Only Get Better, som hamnade på plats 29 i tracks 80-tal. Nu till ett band som skördade stora framgångar under åren 84-85 och som trots namnet varken är tvillingar eller heter Thompson. Jag siktar förstås på Thompson Twins. Deras största hit på trackslistan ockuperade första platsen en hel månad hösten 85. Här blir det nummer 28, King for Day.

Här var så Thompson Twins på plats 28 med King for a Day. Och framför dem hittar vi en filmlåt. Det handlar om Limahl och levmotivet till den oändliga historien. The Never Ending Story, den hamnar på

Limahl hittade vi till vardags i Kajagoogoo. Men han hade även en karriär på egen hand. Och hösten 84 smidde han till med The Never Ending Story, nummer 27 i vår uppspelning. Och vi klättrar vidare mot toppen, närmast med en hit från 1987. Och då ska vi besöka en gigant i popsammanhang. Det handlar förstås om popdrottningen Madonna. Hon är nummer 26 i Tracks 80-tal med La Isla.

Cardona Motor Traxis hans första plats i maj 87 med La Isla Bonita, som hamnar på 26 plats. It's a lock. It's a lock. It's a lock. It's a lock. It's a lock. Like, like. Och då är vi framme vid nummer 25, där vi hittar Depeche Mode och deras jättehit från hösten 84, Master and Servant.

Depeche Mode har ju samlat på sig massvis av hits genom åren. Men den enda som kvalade in till Tracks 80-tal var Master and Servant, som hamnade på plats 25. Också till en låt som det finns en mängd inspelningar av. Ursprungligen sjöngs den in av Brendan Lee 1972. Samma år gjorde Elvis den här låten känd. Och 1987 togs den upp av Pet Shop Boys, som toppade trackslistan över årsskiftet 87-88 med väldigt höga poäng. Jag talar förstås om Always On My Mind, och här på vår hitkavalkad hamnar den plats 24.

Elvis Chris Flow och Neil Tennant, det vill säga Pet Shop Boys, nummer 24 med Always On My Mind. Också till en artist vi har hört tidigare, nämligen George Michael. Han blev ju nummer 40 med One More Try. Men hösten 84, medan han fortfarande utgjorde en halvan av Wham, hade han på egen hand en långkörare på trackslistan med tryckarballaden Careless Whisper, och den hamnade på 23:e plats.

för andra gången idag har vi hört George Michael. Han hamnade på plats 23 med Careless Whisper. Och på placeringen framför var vi den första svenska ettan på trackslistan. Den här låten nådde första platsen i maj 85. Här är Stockholmsbandet plus 1 på plats 22 med Nevermore.

så läste jag om Plus 1 som hamnade på 22 plats med Nevermore. Och framför dem har vi de där två som inte sjöng själva. Jag talar om Milli Vanilli som 1990 ertappades som bluffartister och tvingades lämna tillbaka sina priser och utmärkelser. Men ett år tidigare var allt frid och fröjd. Och då hade de en jättehit med den här låten.

Ja, skandalen kring Milli Vanilli började rullas upp i samband med en konsert där tekniken inte fungerade riktigt som det var tänkt. Men hösten 89 toppade de trackslistan med Girl I'm Gonna Miss You. Och här hamnade den på plats 21. Och när vi nu har hunnit halvvägs genom vår uppspelning har det blivit dags att gå på bio och se James Bond. För filmmusiken svarar Duran Duran.

Det var Sudden Round Around med 1985 års Bond-tema The View to a Kill, som alltså blev nummer 20 i Tracks 80-tal. Och på placeringen framför hittar vi Brian.

Den här låten var mäkta populär över årsskiftet 85-86 och nådde trackstoppen i januari månad. Summer of 69 med Bryan Adams förstås på 19:e plats. Ett år tidigare fanns den här låten i tabellen. Frankie Goes to Hollywood testade en ballad och den blev deras största trackhit, The Power of Love.

Det här var nummer 18 i Tracks 80-tal. The Power of Love med Frankie Goes to Hollywood. Tidigare i programmet kunde ni höra Tommy Nilsson i filmlåten Maybe We're About to Fall in Love. Och här kommer han en gång till med ytterligare en filmlåt. Fast den här gången tar han hjälp av Tone Norum. Från PS Sista sommaren hör vi det motivet My Summer with You.

Det här är en låt som finns både i en engelskspråkig och en svensk version. På svenska heter den Allt som jag känner. Men det var alltså den engelskspråkiga versionen My Summer With You som låg på Tracks. Tony Norum och Tommy Nilsson var det som hamnade på 17:e plats. Och framför dem har vi Paula Abdul.

Här var genombrottshitten för amerikanska Paula Abdul som rusade direkt in på Tracks-listans första plats i mars 1989. Och då passade det ju bra att låten heter just Straight Up. Här hamnade den på 16:e plats. Men nu bryter vi det här tempot genom att lyssna till en ballad från samma år. Det är rockbandet White Lion som fick sin största hit med denna finstämda låt med ett vackert fredsbudskap. When the Children Cry, det är nummer 15.

White Lion hade en riktig långkörare på Tracks våren 89 med When the Children Cry, som hamnade på 15:e plats i Tracks 80-tal. Senare samma år dök den här låten upp och belade första platsen under 3 veckor i månadsskiftet september-oktober. Från Christer Sandelins debutalbum Luften darrar hör vi hans största hit, Det hon vill ha. Den hamnar på 14:e plats.

hörde ju Style tidigare i programmet. Och här är vi en av gruppmedlemmarna, Christer Sandelin, nummer 14, med Det hon vill ha. Och det blir mera svensk nu. Maroskop och placerade tre låtar överst på trackslistan. I början av 90-talet toppade han listan med Till och med ensamma och Om du var min. Men 1988 fick han sin största hit, Sara.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Den blev utnämnd till årets låt på Tracks 1988. Sara med Mauro Scocco, nummer 13 i Tracks 80-tal. Och samtidigt som den låten låg på listan var den här också mycket populär. Den överlevde också årsskiftet 88-89 och hamnade alltså snäppet framför Mauros platta. Här är förstås Roxette, nummer 12 i vår hitkanal Card med Listen to Your Heart.

Det var så många hits de har haft, Roxette. En av sina fullträffar fick de 1988 med Listen to Your Heart, som hamnade på 12:e plats. Och man kan väl misstänka att vi får höra mer av dem senare i programmet. Och då ska vi lägga undan instrumenten för ett ögonblick och ägna oss åt a cappella-musik.

Nordic of Caravan of Love spelades i 1985 med gruppen Iceland Jazz på Iceland. House Martins a cappella-version toppade trackslistan i början av 87 och hade väldigt höga poäng. Här hamnade den på 11:e plats.

Europe's svarare för 1986 års största trackshit, The Final Countdown, som blev 10 i Tracks 80-tal. Men nu ska det bli ballader på de två närmaste placeringarna. På plats 9 har vi Foreigners största hit, I Want to Know.

Den här låten låg överst på Tracks i månadsskiftet januari-februari 85. I Want to Know What Love Is med Foreigner, som blev nya i vår hitsammanställning. Och på placeringen framför har vi en herre som är en mästare på mjuka kärleksballader, nämligen Richard Marx. Hans största hit under 80-talet var utan tvekan den här låten, som låg ett av tre veckor under hösten 89. Och här hamnar den på åttonde plats. Right.

tackar tongångarna från Richard Marx som hamnade på plats 8 med Right Here Waiting. Marx har även samarbetat med australiensaren John Farnham som hade 2 ettor på tracks under 1987. Bland annat fick han årets låt med den här melodin som ockuperade första platsen under 4 veckor i månadsskiftet mars-april med väldigt höga poängsummor. Your The Voice hamnar på

var sjuan i Tracks 80-tal, You're the Voice med John Farnham. Tre låtar har legat etta på Tracks i två olika inspelningar. En av dem är Eternal Flame, som Atomic Kitten hade en listetta med 2001. Men originalet sjöngs in av Bangles, som fick en prakthit med den 1989. Här är den nummer 6.

Det här är vi Susanna Hoffs och de övriga tjejerna i Bangles med deras största hit Return of the Flame som blev sexa på 80-talslistan. Och framför dem har vi ett gäng som har fått med två låtar på topp 40, nämligen Alphaville. De hamnade ju på plats 39 med Sounds Like a Melody, men en ännu större hit fick de med uppföljaren Forever Young. Den hamnar på femte plats.

Bannerts Alphabet, som blev nummer 5 i Tracks 80-tal med cigarettkandeballaden på Every Young, som låg överst på Tracks 5 veckor hösten 84. Och som jag berättade nyss har de blivit 2 låtar med på denna superlista. Samma sak gäller gruppen som kommer nu. Här har vi nämligen Roxette. De hamnar ju på 12:e plats med Listen to Your Heart, men de är också nummer 4 med The Look.

Ja, under 80-talet var det bara tre låtar som lyckades ligga etta på Tracks i 5 veckor. Och en av dem var The Look med Roxette, som hamnade på 4:e plats. Och då är det dags för lite julstämning. It's Christmas time. There's no need to be afraid.

Ja, vi hörde Eternal Flame tidigare. Berättade jag att det är en av de tre låtar som ligger etta på Tracks i två versioner. Det har också den här låten gjort. Do They Know It's Christmas var en etta med Band Aid 2 1990. Och fem år tidigare gjorde originalinspelningen sitt segervarv. Och den hade också väldigt höga poäng när den låg etta. Band Aid hamnade alltså på tredje plats. Och silverpengen tas om hand av

Madonna finns dubbelt representerad på detta topp 40. Hon blev nummer 26 med La Isla Bonita, men allra störst av hennes 80-talshits blev Like a Prayer, som blev årets låt 1989 och tvåa blev den i Tracks 80-tal. Och överst hamnar killen som innehade långliga rekordet under 80-talet. I hela 14 veckor höll han ut med den här låten som blev årets låt på Tracks 1985. Och han, det är förstås Bryan Adams. Och du vet säkert också att låten heter Heaven.

0: Bryan Adams, ja. Han hamnade på 19 plats med Summer of 69. Men en ännu större hit fick han med Heaven, som låg etta i oktober 85 och alltså blev det årets låt. Och segrade då också i Tracks 80-tal. Därmed tackar jag för mig. Ha det bra nu. Hej!
1: Dragogodis!

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Ska vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, kul. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
7: Sommarfixat till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blåst då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolven.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
19: Var är brudar?
17: Jag utgår från Stockholm men spelar i hela Mälardalen.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Senaste nytt, och vi börjar i Ukraina där minst 4 personer har dödats i nya ryska attacker mot landets östra och sydöstra delar. 3 personer dödades i Donetsk-regionen medan ytterligare en person dödades i en drönarattack mot Zaporizjzja. Enligt lokala myndigheter träffades också ett köpcentrum och flera byggnader i attackerna. Och vidare kan vi berätta att USA har genomfört ännu en attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha använts för narkotikasmuggling. En person dödades men 2 andra ombord överlevde. Det här enligt USAs militärkommando Southcom. Och till sist kan vi berätta att 39-åriga Messi fortsätter att skriva fotbollshistoria. Ja, i natt blev han den första spelaren någonsin att spela i 6 fotbolls-VM och han passade även på att göra ett hattrick när Argentina besegrade Algeriet. Och ikväll får vi även se Cristiano Ronaldo matcha VM-rekordet när Portugal kliver in i turneringen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Ja, idag kan jag bjuda på en betydligt trevligare och roligare väderprognos än vad jag har gjort de senaste dagarna. Det verkar som att både solen och värmen nu kommer tillbaka i så gott som hela landet. Och vi får mest stabilt väder där solen varvas med lätt eller växlande molnighet. I Tornedalen kan väl kanske någon skur förekomma, men i övrigt mest uppehåll. På många håll i landet kommer friska vindbyar att förekomma nu under dagen. Och vi får nu en temperatur på en bit över 20 grader i både Götaland, Svealand och även södra Norrland. Och lokalt kan man nog tänka sig att det på vissa ställen kan gå upp emot kanske 23-24 grader. Det är bara allra längst upp i norra Norrland som det blir lite svalare. Men betydligt varmare även där än vad man haft de senaste dagarna. Ja, där har ni onsdagsprognosen. Vi hälsar sommaren välkommen tillbaka. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

allvar och smek, kärlek på lek. Jag ser mina armar iklädda världens modekavaj och känner hur mina ben rör sig rytmiskt i den senaste innetakten. Vem är det jag förför? Är det mitt rätta jag? Vad är det jag gör?

dans och diskotek. Allvar och smek, kärlek på lek. Jag ser mina armar iklädda världens modekavaj och känner hur mina ben rör sig rytmiskt i den senaste innetakten. Vem är det jag förför? Är det mitt rätta jag? Vad är det jag gör?

Senare på natten när lokalen töms på publik börjar alla ensamma få panik. Man höjer den sista pokalen, funderar på det man kanske mist, och dörrvakten talar om att man är sist. Man drömde om att få en flicka, så står man där med sin garderobsbricka. Klä upp sig, dricka och käka har varit dyrt. Det är en kort stund av lycka man hyrt. Jag vill så gärna älska, men vet inte med vem. Och om jag får, vad är det som återstår? Så jag får åka hem.

I'm pleased to tell you today, outlaw Russia forever.

I'm pleased to tell you today that outlaw Russia forever.

0: Du lyssnar på radiogodis.ses webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Roll you goodies.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vedin heter jag som håller er sällskap just nu.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att sälja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta
6: Shamila!
5: Talking!
6: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
6: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
6: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul! Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare. Felix!
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså, GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Center ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än den blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
16: Galen i GB Glass.
17: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
18: Glad kexchoklad.
19: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Var tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radio Godis.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: kan ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej! Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
5: Om din ruta står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
6: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
7: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
6: Okay? Ah, det här är gott.
7: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
8: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
9: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
10: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
11: Men hej gräsling, du ringer om det är något.
12: Men ja, sluta tjata.
13: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
11: Ja?
14: Hej pappa.
13: Telenor. Människor emellan.
15: Oj, oj, oj, oj! Det här är spännande!
11: Ja.
15: Domaren blåser!
11: Ja, man kan tro att det är här det händer.
15: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
11: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
17: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
18: IKEA presenterar ljud av förändring.
19: Andagen. Jag kom in.
20: Morsan, jag kom in!
18: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
19: Men blås då!
21: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
19: mitt i klacken!
21: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
22: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
23: Ser du vad jag ser?
22: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
24: Det trodde jag aldrig.
23: Nej.
24: Plötsligt händer det.
25: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
26: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
27: Hej!
28: Hej, här står du och äter mackor, Peter.
27: Ja.
28: Men egentligen önskar du att du
27: hade en god...
28: lyssnade på Radio Godis.
27: Radio Godis med Mattias Nyström.
28: Det kom spontant. Tack.
27: Jo, men så är det ofta att folk inte riktigt medvetna om att de önskar sig allra helst att få lyssna på ett nytt avsnitt av Radiogodis. Men det är just vad du har lyckats ratta in nu, eller när du vill, på www.radiogodis.se. Här är John Miles.

0: John Miles, Stranger in the City på Radio Godis med Mattias Nyström.
1: Du hör på Radio Godis med Mattias Nyström.
0: Ja, men vad ska jag tjata för? Det har jag ju redan sagt. Då så, mina damer och herrar, det är dags för en grupp som kallar sig för Hot Chocolate. Jag vet inte vem det är de sjunger om riktigt här. Kan det vara dig? Kan det vara mig? Kan det vara statsministern? Eller kanske någon helt...

0: det här är bra. Det är verkligen bra. Hot Chocolate, You Sexy Thing. Egentligen 70-talet, men just den här remixen är gjord 1982, tror jag det var, ifall jag minns rätt. Radio Godis med Mattias Nyström lyssnar på, eller som man också kan säga,
1: Radio Godis med Mattias Nyström.
0: Så är det. Favoritgrupp för mig, Japan, med David Sylvan och Richie Sakamoto i spetsen. Det är dags att leva lite lugnare, skulle man kunna säga, ifall man får tro Japan i varje fall. Den här låten, den är

0: Wildlife med Jeff Henn i Radio Godis och Mattias Nyström i studion på riktigt gott humör.
1: Radio Godis kan smaka lite lagrigt, men det smakar mest choklad. Det är vanliga. Så jag gillar det mycket.
0: Ja, men det är ju härligt att det appellerar till alla åldersgrupper. Mina damer och herrar.

se om vi hittar något på andra grammofonen. En liten mix försöker jag med på faktiskt här. Vi ska öka tempot lite. Det här är en av de här skivorna som jag köpte billigt på 80-talet. Det var Rea, nämligen Chris Rea. Då så, alla doktorer, vi plockar fram stetoskopet och hör ifall vi kan höra hur hjärtat tickar och snurrar. I can hear a heartbeat. Snurrar, säger jag. Hjärtan brukar väl inte snurra så där värst ofta precis. Utan det är ju det är hjul på bilen som snurrar eller något. Men vi behöver inte bry oss om den här förvirringen som är i studion i Radiobodis just nu. Utan istället så tar vi och lyssnar på musiken. Det är det vi brukar vara allra bäst på här på Radiobodis, att servera trevlig och bra musik.

Tuesday, Chris Rea, I can hear your heartbeat. Ni fick en maxination här i Radiogodis med Mattias Nyström. Men Radiogodis, det kan sägas på många olika sätt. Till exempel, eller ifall man vill pröva så här. Då ska vi se. Ja, sätta på en kollega här i branschen. Nej, nu uttrycker jag mig slarvigt. Jag ska sätta på en skiva med en kollega till.

så då har vi de haft lite lekstuga här i studion. Producenten har gjort en sån här konstig maxi-version igen. Ja, jag har varit i skivhyllorna och letat efter så här lite konstiga maxi-singlar. Det här är Spandau Ballet och en maxi-version av Communications. Får den på Radio Godis med Mattias.

piace una lana. Mi piace molto bene, immagini futuro.

0: verkligen haft lekstugan. Communications med Spando Ballet. Mina damer och herrar, det blir dags att kolla börskurserna, tror jag.
1: Och så börsen. AstraZeneca plus 0,1. Ericsson ner 7. ABB ner 0,1. Radiogodis 13,05. Scania upp lite.
0: Då så, då ska ni få veta ett och annat här, mina damer och herrar. Om du är med flickor egentligen. Det är bara trouble. Åtminstone om man får tro.

0: girl.
1: Girls ain't nothing but trouble. Yes, yes, oh, Fresh Prince. Och för er som kände igen rösten men inte riktigt kunde placera den, så är det ju Will Smith ni fick höra. Då så, mina damer och herrar, är det dags för Quincy Jones.

0: Radiogodis, det är Mattias Nyström i studion och Cantaloupe på skivspelaren.
1: Hej, jag heter Lelle.
2: Och jag heter Enoch.
1: Vi har arbetat som DJs i över 30 år, så vi vet att Radiogodis spelar den bästa musiken från 80-talet.
0: Det är helt riktigt och korrekt. Det kan ni skriva upp och sätta på väggen i inramat med neonfärgade bokstäver. Då så, mina damer och herrar, här är fantastiskt bra. Vi ska höra på Fleetwood Mac.

Fritord med Radiogodis med Mattias Nyström. Fantastisk musik tycker jag själv. Det är verkligen på gott tillvara där. Mina damer och herrar, är det så att man ska sitta i båten? Are you a corporation?

0: Records Corporation. Snubblar jag på konstnärerna här igen. U.S. Corporation, det är så de heter. Rock the boat. Man ska inte gunga i båten. Man ska inte kasta sten i glashus. Och man ska låta begravda ugglor i mossen ligga. Eller något sånt där. Och nya skor ska man gå in. Det är massa saker som man måste lära sig här i livet. Och allt det kan du få reda på i Radiogodis.
1: Och sådär.
0: Då som mina damer och herrar, nya skor sa jag. Det är faktiskt en grupp som heter New Shoes. Och du får i Radiogodis med Mattias Nyström. I can't wait. Hej.

till Maxi-singlar igen. Här tycker jag är för träffligt, smakligt och bra på alla sätt och vis. Så att det är bara att njuta. Don't make me over. Ja, det är så det är. Gör inte.

vansinnigt avancerad enfingers solo på keyboard av Sibyls musiker. Det står faktiskt inte här på den här gamla skivan vilka det är som spelar, för att jag kan tyvärr inte ära den som har ärat bör, utan bara ber notera faktum om solot. Då så, Peter Cetera. Och ja, det gäller att leva mitt i livet, i det starkaste ljuset, living in the light.

Peters Cetera började sin karriär som sångare i Chicago. Men här hörde hon om singel och solo från 1981, Living in the Limelight, från hans, jag tror att det var hans debut LP som solartist, som heter just Living in the Limelight. Då så, mina damer och herrar, ska vi se, det på nästa skiva står en varningstext här. Det är en gammal singel med Stevie Wonder, och då står det så här: catch on explosive, lay flat on turntable. Då ska vi lägga ner den där på skivtallriken, och så står det turn up volume, och sen står det stand back. Då är det bäst, är ni beredda då? Vi är bäst, vi förbereder allt och tar bort den där förra, och så tar vi ner där tar vi ner pickuppen, och så drar jag mig bakåt helt enkelt, så att det inte händer någon olycka här när vi ökar volymen ordentligt på Radiogodis med Mattias Nyström. Vi har lite nästan reggae-takter av Stevie Wonder. Och fort är jag. Är det okej om jag drar ner hastigheten lite? Jag hade visst pitchat upp den lite där. Master Blaster jamming. Det är ju så fantastiskt bra, så att det slår små knottror på håren på mina armar. Och jag får nästan resta krull på armarna av det här.

0: under godiskaffet är Mattias Nyström naken.
1: Ja, mina damer och herrar, jag kan inte neka till det att det är godispappret som skiljer mig från yttervärlden.
0: Var inte det där Mattias Nyström?
1: Det kan ha varit det, men det kan också ha varit något helt annat som...

Dance on the Groove, Funk Machine. Ed X for Change, o A Lover's Holiday. Men kan väl ha något? Passa på nu att få lite romantik på dig, ifall du har någon redan att romantisera med, eller ifall du ska släppa någon ny. Det är en av de saker vi tycker är allra bäst här på Radio Godis med Mattias Nyström.

0: Jag heter Magnus Hultefors och jobbar som kurator i Arvika. Jag skulle aldrig drömma om att rekommendera mina patienter att lyssna på Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Jag gillar den här låtar med en distinkt trumbörjan, som den vi hörde början på alldeles nu. Vi pratar om Py Bäckman. Svenska Py Bäckman tar hjälp av Ray Montana Band och en låt som heter Hellre ogräs.

Ja, det här spelade jag vansinnigt mycket när jag var så här äldre tonåring, runt 18-19 års åldern, 17 års åldern. P-Bakeman, Ray Montana Band. Och låten Hellre ogräs. Hon var ju sambo med Daniel Lander. Och Daniel Lander, hon gjorde massa konserter tillsammans. Så att vi kan väl lyssna av hur Daniel Lander lät på den tiden också. Det här är låten I hemlighet. Men ni får berätta det för vem ni vill. Det är inte så att det är vi som är hemliga på något sätt. Utan det är den här hemliga romantiska låttexten.

romantiskt värde. Alltså Dan Hylander och Raymond Tana Band från en platta som heter Calypso. Och du fick låten I hemlighet. När vi ändå är inne på de här lite romantiska låtarna. Vad säger som Betty Davis? Betty Davis Eyes. Och det är Kim Carnes som sjunger.

det är inte utan att man undrar vad Bette Davis har för ögon då, ifall den här tjejen som Kim Carnes sjunger om har Bette Davis eyes.

Agneta kan sjunga om och om igen då. Kan väl jag också. I can't shake loose. Ja, musik som jag verkligen gillar. Det är ju för all musik här i Radio Godis. Och speciellt så här så har jag valt låtar som jag verkligen gillar själv. Det är lite italiensk musik.

mycket flipp-floppar. Här gillar jag verkligen. Fast jag har aldrig lärt mig säga hennes namn egentligen ordentligt. Hon heter Mattia Bazzar. Om det nu så det uttalas. Jag har aldrig varit riktigt bra på det här italienska. I varje fall Tisendo heter låten. Eller på engelska blir det I Feel You. När vi ändå är inne på de här italienska gamla hittarna. Det här är en låt som jag höll på att dö för att jag gillade så bra när jag var ung och ung och stark. Här är Umberto Tozzi och Ti Amo om kärleken.

romantiskt, då vet inte jag riktigt vad romantiskt är egentligen. Italienskt, så det räcker till. Umberto Tozzi och Ti Amo. Då så, vi fortsätter med Donna Summer. Det är också en sån här favorit från 80-talet, precis som alla andra i Radiogodis med Mattias Nyström. Som sagt, Donna Summer och hennes låt State of Independence.

0: Donna Summer, State of Independence.
1: Direkt träff i 80-talet. Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Då så, det är Radiogodis. Fantastisk 80-talsmusik. Här är singelbaksida med Kim Wilde.

mina damer och herrar. Ni har fått höra Kim Wilde, baksidan på Kids in America, singen Tuning In, Tuning On. Och om du frågar mig så är jag ju väldigt förtjust i månar. Men det är inte alla som är förtjust i månar allra mest. Här är Alicia Bridges.

gillar inte morgnar, hon gillar inte eftermiddagar, hon gillar inte kvällar, nej, hon gillar nätterna. I love the nightlife, Alicia Bridges. Ja, det här är Johan Lindell och Stort Vitt Under. Jag står på tråd och lyssnar.

tillbaka till rötterna. Det är väl det vi gör mest hela tiden här på Radio Radio Odis. Vi spelar bara den här gamla sköna musiken från 80-talet. Vi ser, nu har jag hittat en äkta vinylsingel igen. En maxisingel faktiskt, som jag tycker det är fantastiskt bra om. Jag har spelat den ofta. Det här är ett sånt här program när jag bara spelar sånt som jag har spelat mycket förut i Radio Obi. Sånt som jag gillar väldigt bra, helt enkelt.

Genocide från en original sån där maxi-singel med låten Fly Too High. Och den får du på Radio Godis, som sagt, med Mattias Nyström. Och vi fortsätter med de här gamla härliga disco-favoriterna från början av 80-talet. Dags för ABC. Deras stora hit var ju The Look of Love. Men The Look of Love ligger på en skiva som heter The Lexicon of Love, som jag gillar väldigt bra. Och vi väljer andra spåret från skivan, som heter Poison Arrow. En förgiftad bil. Det låter inget bra. Det är någon som har fått sitt hjärtat skjutet med en förgiftad kärlekspil.

0: These are the things that dreams are made of. Human League.
1: Juuri nyt sinä kuuntelet Radio Kuudista ja sen toimittaa Matias Nyström.
2: Ja, för er som inte riktigt förstår finska så kan jag berätta att det vi meddelade precis var att anser vi på radiogodis att alla barn borde få lördagsgodis och den största påsen med lördagsgodis den anser vi att diskjockey Mattias Nyström borde få. Och så sa de också att det kommer massor av bra låtar under resten av programmet. Till exempel Phil Collins och Philip Bailey.

She's an easy lover. Phil Collins, Phil Baylor, de hjälps åt och sjunger och producerar och Phil Collins spelar ju förstås trummor där. Fantastiskt bra ifall du frågar mig, men det är ju den nästa musiken som jag spelar här på Radio Godis tycker jag är just precis så där fantastiskt bra så att man bara blir glad och lycklig och en harmonisk människa. Mina damer och herrar, det är dags för lite trollkonster.

Steve Miller Band. De var kända för The Joker, men det här var deras andra stora hit, Abracadabra. Och vi säger väl hokus pokus filiokos, ge oss lite trummor. Jag kan trumma, jag kan trumma. Och jag kan trolla och jag kan inte dra några vidare roliga skämt egentligen. Nej, så är det. Men jag kan spela en massvis med bra låtar. En massa bra låtar som kanske svenska blir riktigare. Dags för Frida.

0: 2017, mina damer och herrar. Two Stop Rain, en maxiversion, helt enkelt. Ja, det passar väl bra därifrån England, där de påstår att det kan regna i veckor i sträck.
1: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
0: Radiogodis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt.

0: står här med mina två bästa vänner och de ska berätta precis hur bra de tycker radiogodis är.
1: Ja, sådär. Inte så jättebra.
2: Nej, jag har hört bättre.
1: Ja, jag med faktiskt.
0: Men så gick det ett par veckor och de hörde radiogodis många gånger. Och sen frågade Mattias Nyström sina vänner igen. Tycker ni inte bättre om radiogodis nu?
1: Ja, lite. Rätt okej var det väl?
2: Ja, man börjar ju tycka att det låter okej nu.
1: Ja, okej. Man kan ju sitta in och lyssna om det regnar ute eller någon. Kanske jag lyssnar igen någon gång.
0: Mina damer och herrar, radgodis med Mattias Nyström. Det populäraste programmet jag känner till faktiskt. Så det är bara att hänga på. Camion har redan börjat prata i bakgrunden. Talking out of the side of your neck.

här är någonting som inte stämmer riktigt här. Han pratar ur, sidan på nacken. Talking on the, out of the side of your neck. Det var så att säga det där. Då så ska vi ta och presentera oss lite närmare och lite bättre. Det är som att du har rattat in Radio Godis och... det är väl egentligen det. 80-tal ska vi säga. För er som är nytillkomna lyssnare, vi lirar bara 80-tal i stort.

0: podd. Det var vi haft. Så jag gillar det mycket.
1: Han säger ju där att radiogodis smakar lite choklad och sådär. Men just nu när man lyssnar på den här Flash and the Pan, Walking in the Rain, så tycker jag nästan mer att det luktar lite höst om radiogodis. Och svensk musik luktar nu också om radiogodis. Eller luktar, jag vet inte om det luktar, men det låter som svensk musik ifall man kan sin svenska musikhistoria rätt. Dags för Blura och grabbarna i Elkan. En favorit som heter Lycklig. Det är väl det man blir av den här slamriga, härliga

Eldkvarn från en platta som heter Barbariets Eleganter och låten Lycklig. Jag blev så inspirerad av det här med svensk musik, så jag tänkte vi fortsätter med den svenska musiken. Vad säger som det, mina kära vänner, här i Radiogodis S-fären kan man väl säga. Dags för Gyllene Tider. Ingen av deras så här kändaste största hittar, även ifall de flesta som de gjort är lite hittar. Vi väljer Tuff Tuff Tuff som ett lokomotiv. Och

Tupp, tupp, tupp som ett lokomotiv. Det är faktiskt så det börjar kännas här i Radio Godis studion. Vi kör en hel del svenskt. Verkar det som. Här är Kommando Empig. Mot mina läppar. Känns så skönt moderna där.

0: rösten har blivit en aning sval mot mina läppar. Det ska vara sommar.
1: Radiogodis på... nej, förlåt. Jag sa fel. Varje vardag... nej. Radiogodis på... nej. Så här ska det vara. Radiogodis med Mattias Nyström.
0: Då så, mina damer och herrar. Vi fortsätter med Johan Kind i spetsen för Lustans Lakejer.

från plattan Åkersberga. Lustans Lakej med Johan Kinde i spetsen. En natt som denna natt. Och vad jag blev sugen på. Och det är lite party nu. Mina damer och herrar, dags för Magnum Bonum. Vi ska få klä oss i hög hatt.

0: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Välkommen ombord på Air Nyström. På grund av ett plötsligt dödsfall har Mattias Nyström varit tvungen att ta över spakarna på det här flygplanet. Vi flyger nu på en höjd av 6000 meter. 5 4. Jag ber på
1: DJ Mattias Nyström. Du kan känna dig mycket säkrare när du hör honom på radiogodis än om du hör honom från cockpit på flygplanet. 1, 2, 3.

får det att brinna ihop. Ja, kärlekens eld, alltså ingenting annat. Det är olämpligt. Alla ni barn som lyssnar, tänk på det att det handlar inte om tändstickor och att elda upp saker, utan det handlar bara om att och sätta fjutt på varandras hjärtan rent känslomässigt. Ja, mina damer och herrar, Radiogodis lyssnare på Radiogodis, när är bestämt med Mattias Nyström, och jag står här och plockar låt efter låt efter låt som har varit favoriter, favorit för mig under 80-talet. Du fick Animal Land The Flame, och nu är det dags för Bob Dylan och Don't Fall Apart of Me Tonight från Infields-plattan. Just a minute for you leave, girl. Just a minute for you touch the door.

var sommar och det var ett år som heter 1983 och diskjockey Mattias Nyström klev omkring och hade sommarlov från gymnasiet och hade ständigt sällskap av en freestyle, en sån freestyle. Och ett av favoritbanden som jag spelade om igen, det var just den här Infill med Bob Dylan. Ja, så var det den saken. Och nu fick ni en av favoritlåtarna, Don't Fall Apart on Me Tonight. Nu ska vi fuska lite och gå tillbaks till slutet av 70-talet. Faktiskt en favoritgrupp som heter Fancy. Inte liksom den pop-fancy eller disco-fancy som fanns, utan en rockgrupp som heter Fancy. Låten är Something to Remember.

Fancy, det är två killar som heter Mo Foster och Ray Fenwick som står bakom Fancy. Something to remember. Och det är faktiskt så att hela plattan som kom där i slutet på 70-talet hette Something to remember. Låt mina damer och herrar, det är dags för betydligt välkända tongångar med Donna Summer. She works hard for the money.

She works hard for the money, Donna Summer. Då så mina damer och herrar, tiden rinner ifrån oss. Vi har bara plats för en låt till. Kort sagt, Radio Godis med Mattias Nyström. Slut.

0: funky music. Och radiogodis med den bästa musiken från 80-talet, eller som vi också brukar säga. Nej, vänta, nu blev det fel här. Vi ska göra sådär.
1: Radiogodis med den bästa musiken från 80-talet.
0: Då för mina damer och herrar, radiogodis, slut. Ha det så bra, vi hörs, hej.
2: Radiogodis.
3: För alla familjer som säger
4: du, ring om det är något.
3: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
5: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet. Generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
11: Norwegian. We are
12: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
13: IKEA presenterar Ljud av förändring.
14: Älskling, vi fick det. Vi vann.
13: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
15: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på Amazon.se.
16: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
17: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
18: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
19: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
20: Nej, men stämmer det väl?
21: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
20: Nej, men vadå, på riktigt?
21: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
20: Så du menar att man vill bli lämnad?
21: Ja, typ.
22: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
23: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
24: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: Volume Goldies.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.